Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet, hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska lat, visst. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna, måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet, min klocka säger tick, tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

helvetets lund rann en källa upp, helvetets djup var den man. Där dränkte jag min gamla kropp, där dränkte jag dig min sömn.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag var din lärling, gjorde allt du bad mig om. Och jag satt på dina axlar, där fick jag följa världens gång. Och jag minns när jag var liten och du alltid hade svar.

aldrig sett min pappa gråta, fastän han haft rätt, och aldrig sett honom skära. Det hade aldrig någonsin skett. För pappa, han var en hjälte, och vi brukade skura golv.

park, dekadans, dekadans. Och musikanten spelade och hon dansade varje dans. Och han lockade och han pockade och han blåste i sin lur. Och han lurade prosen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

if I'm seen with someone new. Don't be blue, no, don't be blue.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

vapen på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest sedan.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: Mit Gefühl vom Aufstand.
2: Radio for you.
3: Reklame.
4: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
12: Besök oss på Trokvägen 6.
13: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
14: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Radio for you.

du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på.

är så nätt och sprö som en alltför tidig lärka, likt en sång som ej går fram och faller död. När du känner vinden slå mot din själs förfrusna fönster, och när blommor bildar mönster, minns du då

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

Om man skulle sjunga om julen på ett tidsenligt sätt så skulle man kanske göra det så att man till exempel förflyttade sig till någon större festvåning där någon firma har julfest för sina anställda. Och där...

för sitt fina skägg och finner det inte åter. Då skrattar alla barnen högt, men Lasse liten han gråter som bara en Lasse kan, för han tror på tomten här. Lucian viskar till direktören att vill du så kan du få mig, men ge det till tåls en liten stund så jag slipper ha kronan på mig. Dröj bara en kort minut tills ljusen har brunnit ut.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God eftermiddag, då är det Radio SMF som välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare till vår första sändning. Hallå Laila.
1: Hallå Jörgen.
0: Vi skickar stort tack till Slingan, har vi varit ute hela förmiddagen tror jag. Har det varit någon annan så ska de ha ett stort tack för sina sändningar, men jag tror inte det.
1: Det är lite sommar nu.
0: Ja, det är kvavt äckligt.
1: Ja, så är det. Du, vi börjar väl med att både Kaffestugan och Gulle cirklar, de har ju sommaruppehåll. Och ja. Bingo tar uppehåll under sommaren. Och de öppnar igen efter Palmfestivalen. Som är närmast så är det ju Palmfestivalen som är den 28 augusti och den 29 augusti. Och då har ju vi här på Strandgatan 20 öppet. Vi har skivloppis dessa dagarna. Kaffestugan öppnar och kaffestugan är öppen mellan på fredagen 10-18, lördagen 10-16. Och där serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och man kan handla dansbiljett här nere då. Till septemberdansen, och då dansar vi till Bennix orkester. Som sagt så är både kaffestugan och cirkeln sommaruppehåll. Önsketimmen, den håller du fortfarande i. Skriv ner ungefär 25 låtar och skickar breven till Radio SMF, Strandgatan 20, 231-62 Trelleborg. Och så märker man det med önsketimmen. När man har haft en så kan man skicka in en ny.
0: Absolut, det går jättebra.
1: Ja, och våra tema är ju skivnummer på torsdag.
0: Den 30 imorgon, ja.
1: Ja, och då är det ju Bertil, och jag vet inte vem han kommer ner med.
0: Bertil, med någon som han har ringt till, hoppas jag. Så ja. Vi får reda på att vi ska hjälpa till.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är onsdag idag och det är önskelåtar som gäller och gratulation, eventuellt gratulationer. Så att när vi har spelat för alla som har någonting att fira så ska Laila öppna telefonen på 0410 433 08. Och vi har, idag har vi den 29 juli och det är Olof och Olle som har namnsdag. Så vi kör en grattis för alla som har någonting att fira.
1: Så öppnar vi.

Pelle och massa orkester, Sjömannen heter låten. Då ska vi börja knivkastningen då. Det är Stig och Gummo i Örsjö. De gratulerar alla som har någonting att fira. Och Stig ska föra Ensamma steg med Donnes. Och Gummo ska föra Turn me on, turn me up, turn me loose med Heidi Hager.

Heidi Hauge, Turn It On, Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose. Och sen dess var det ju Donnes med Ensamma Steg. Vi ska spela för Lena Wemmenbro till alla de som jag höll av, och det blev med Ingmar Nordströms.

till alla de som jag höll av. Och det var ju Ingmar Norsson som framförde den. Inger, du ska få höra Tore Skogman och en dam som heter Berit Bumme i Min lilla värld av blommor.

Ronnemans med kärlek ska alla blommor blomma. Och innan dess var det I min lilla värld av blommor med Tore Skogman och Berit Bom. Då ska vi spela för Britt-Maja och Martin. Och Britt-Maja, du ska föra Bortom orden med Tommis. Och Martin ska föra Plättlagen med Tore Skogman.

0: Tore Skogen med Plättlägen, och innan dess var det Bortom orden med Tommis. Vi ska spela för Ingrid Bure. Du ska få höra Eva Ryba med den närsynta bofinken Knut.
1: En morgon om våren, när det tisslar och tasslar och kuttrar i snåren, och små solstrålar leker till tut. Där i tofslar kan trösten och snäppan och star, och vid sjökanten stirrar en mört rakt på haren, och den närsynta bofinken Knut. Plötsligt hörs det ett helvete stån omkring djuren.

prater som korna laddar mot en märsynta bofinka knut. Genom buskarna vräker sig vässlor och bilar, medan harar och ekor av skräckslagna kilar undan filmbussens taktfasta tjut. Där är killen med klappan och skrittan och saxen, och strax kommer Lindman att släppa lös taxen mot den här synda bofinken Knut. Just ropar ett huvud som är vaktpost i skogen: skynda bort medan tv är kvar i naturen, spring och skogen tills filmen är slut. Där flyr lärkor och starar och trastar och harar, och alla flyr skogen och livhanken klarar utom närsynta. Han är ensam och gammal och rätt resignerad. Han är van att bli offrad och fotograferad sen den dagen han gjorde debut. Lindman och Dahlbeck blir glada och visa, och följande lördag de åter kan visa den här syntan.

Mats Raugers, Jag vill ge dig det du saknar. Och innan dess var det långt spelar vi den här så inte Bofinke Knut med Eva Ryberg. Vi ska spela för Marianne och Gert Pan. De gratulerar alla som har någonting att fira. Och Marianne, du ska få höra Gunnar Wiklund med Vi ska gå hand i hand. Och Gert Pan, du ska få höra Striplås, kärlek är att vara med dig.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är Jörgen Leina som kör önskelåtar. Vi spelar Kärlek är att vara med dig med Striplås och vi spelar Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund. Då är det Ingrid och Göte i Skurup.
2: Ja, du, de grattar Anette som fyller det år i söndags.
1: Ja.
2: Hammenhög.
1: Ja.
2: Och de, Ingrid vill höra Röda tråden slut med Sven Ingvars och Göte vill höra Simon med Palomas.

0: you. And the next number we want to do for you is a number that we've recorded in Sweden that we've been very lucky with, and it's called Twistin' Patricia.
1: Ja, då fick vi lätt med Joe Williams, I'm Falling In Love Tonight. Och innan var det Seaman med Palomas och Röda Tråden slut med Sven Ingvars. Lena och Bengt Lemheden, de ska få höra Vi Vänder Blad med Brogrens. Och Bengt ska få Gå Upp På Klippan med Ulf Lundell.

0: Två låtar med Sakarina. Den sista heter Vår sommar, melodi Kvinnan i mitt liv. Och innan var det Ulf Lundell, Gå upp på klippan, och Vi vänder blad med Brogrens. Då är det Vendela och
1: Rosita.
0: Ja.
1: Och Rosita, de grattar sin son som fyllde Martin, som fyllde år igår. Gör de?
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja. Och de Rosita vill höra ska jag säga, mest av allt med Fernandos, och Vendela Eloisa med Arvingarna.

0: Eloise med Arvingarna. Innan det var det mest av allt med Gunnar Wiklund. Då ska vi spela för Mats och Birgit. De gratulerar alla som har någonting att fira. Och Mats, du ska föra Let's Dance med Ola and the Janglers. Och Birgit ska föra Kristina Lindberg med If I Were a Carpenter.
1: One, two, one, two, three, four.

Ja, där fick jag höra någon Ronnymanslåtar. Den sista nu hette Natten har tusen ögon. Innan var det Flickan och hårbandet. Ja, du ska spela för Busse och Kristina i Kivik. Hoppas webben håller nu då. Kristina ska föra Chiquita med ABBA och Busse ska föra Vårvisa med Olav Garton.

0: Vårvis samma Olav Gertel spelar vi, och så var det Chiquita med ABBA. Vi har stängt telefonen för att vi ska strax dricka kaffe, men vi ska spela för Kerstin Gren, Roy Orbison med In Dreams.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, kan man tro det eller ej, men vi är tillbaka efter kaffet. Så att, det är bara att ringa, och ni som har ringt innan, ni kan ringa en gång till, det är inga problem. Vi ska spela för Kerstin och Bussi Oxie. De gratulerar alla som har någonting att fira. Och Kerstin ska föra Bussi Wikström, Säg mig den blomma. Och Bussi ska föra Kurt August med California Blue.

Det var sent en natt omkring juletiden. Då mötte jag en gammal god vän. Helt nervruten av knarket och spriten. Och av hennes glans fanns ingenting kvar. Jag stod där och undrade över hennes öde.

Med våren kommer en spirande tid där allting växer och allting blir liv. Träden blir gröna och isen försvinner. Och fåglarna sjunger sin egen

0: California Blue, Kurt Hagers framför den. Och innan dess var det Bosse Wikström, Säg mig den blomma. Då har vi Jan Inge och Monica. Monica, du vill höra In mot land med Stripler, så du får vänta lite. Men
1: så hörs vi.
0: Jan Inge ska få höra Disse sommar. Hon hade slutat vifta med skärmen. Disse sommar mitt er med Vikingar. Den kommer först.
2: Das Nordlicht ist tanzt auf den Bergen, die Wellen streicheln den Strand.

Striplers inn mot land, innan var det vikingar med disesommar mitt der. Då är det Ingrid och Göte, och Göte, sången till livet med Paloma så ingenting som vi har. Så att du får sången till Nina. Och så ska du få en country, Ingrid, och det blir ju Mark In My Dreams med Mark Midler.

Mark Miller, In My Dreams. Och innan var det Paloma, sången om till Nina. Då ska vi spela för Inga, hon ska föra drömmen om Elin med Tommy Körberg.

0: drömmen om Elin, Tommy Körberg framför den. Då är det Ulva och Bertil och de gratulerar alla som har någonting att fira. Eller? Nej, tydligen inte.
1: Ja, de gratulerar Annette som fyllde år i söndags.
0: Ja, vad trevligt. Och så ska Ulva föra Bella Bella Donna med Van Boke och Bertil ska ha Rosornas bär med Elisabeth Lort.

Rosorna Sparg, Elisabeth Lord, innehavade Bella Belladonna med Van Boke. Då är det Micke och Susanne, de gratulerar alla som har någonting att fira. Och Micke ska få höra ett slitet leende med Max Rogers. Och Susanne ska höra Peppelines bar, Epa-remixen med Lasse Stefans.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Lasse Stefans Pippelines bar är bara mix spelar vi, och sen innan dess var det Max Rogers med Ett litet leende. Birgitta Peng här, du gratulerar alla som har någonting att fira, och du ska få höra Blott en dag med Christer Sjögren.

Plotten då, Christer Sjögren framför den. Då är det Gunvor Färm, du gratulerar alla som har någonting att fira. Din Martin ska du få höra och du får Ain't That a Kick in the Head.

Ain't that a kick in the head med Dean Martin spelar vi där. Då ska vi ställa på Eva och Bengt Jönsson. Eva, du vill ha Min tös med Lasse Stefans och Bengt ska få ha Vänderblad med Brogans.

0: Vi ändå blad med Brogrens. Innan dess var det Min tös med Lasse Stefans. Vi ska spela för Mats. Du ska få höra med det, är det Medusa. Men jag valde Börje Lundin, Nattens riddare. Och så ska Birgit få höra Sång för vind och regn med Kristina Lindberg.
1: Jaha, vem är fullast Börje?
2: Det lär du det.
1: Ja, då kör jag då. Jaha. Ja, vad är det som dörnar nu då? Alltså, det var visst motorn. Vad ska vi ta för väg, Börje? Vi tar den här så länge.
2: Börje?
1: Den var visst enkelriktad.
2: Börje?
1: Och det är för långtran att backa in där i portuppgången.
2: Börje!

0: nervös för början. Ta en liten 75 som ligger i hans facket.
1: Va?
0: Där så hon under stallgölen.
1: Börje?
0: Jaha, men. Där tar du Börje, jag har redan druckit en. Vad är det för klocka som är där? Alltså, hastighetsmätaren 160.
1: Börje!
0: Vad fan är det som sitter i vägen för gaspedalen här?
1: Yes.
0: Bromsen. Och så satt den där. Och då gasar vi igen då.
1: Börje!
0: Det gick ju bra att lägga in växlar utan att frikoppla.

0: kärringar börja.
1: För i början, denna, den ser ut som en cykel på bagageluckan. Det är ena cykeln, ena damcykeln.
0: Börje!
1: Hör och finare. Ja, nu ramlar den av. Det var ju synd, Börje. Här står du vitare i ansiktet, Börje. Ta dig en klunk på 75.
0: Börje!

0: Göteborg 15, vi är snart Göteborg börja. Göteborg 9. Hur fanns hade jag inte?
1: Börja.
0: Göteborg 4. Jaha, men nu är vi inne i skogen.
1: Börja, börja.
0: Fast det var Göteborg. Fan vad det dunkade plåten börja. Alltså det var folksamling.
1: Börja.
0: Jaha, men fan vad slätt det är här börja. Inte trött, alltså vi är i Skåne redan. Det är kanske bäst att åka hem igen. Vad fan var nu bromsen satt? Kan du visa mig börja?
1: Ni vet.
0: Alltså där som se backspegeln börja. Vad fan var det? Den ser konstigt ut bakom oss. Ja visst i helvete, jag har glömt att koppla då

Sång för vind och regn. Och det var ju Kristina Lindberg som framförde den. I det var det Eddie Medusa börje. Vi ska spela för Marianne Palm. Du ska vara Kurt Haugers med Blinda flickan. Och Gert Palm, du ska vara Den som söker finner med Tonix.

Fenix Orkester, Den som söker finner. Och innan dess var det Blinda flicka med Kurt August. Vi ska spela för Kerstin Svensson. Du ska föra Luffarpojke med Mats Blad.

0: Ja, det er Great Snowman. Det er snart tid.
1: Ja, det er det bra jeg sier.
0: Gjør det hit,
1: ja.
0: Ja,
1: gjør det.
0: Nils Kjøren og Jørn var det. Og innan dess var det små, små bubler. Ja, det hadde vært godt å ta til halsen.
1: Ja. Vi får vel hjemme ta noe godt.
0: Ja, vi skal skicka stort tack till alla som har ringt oss.
1: Ja, holdt oss varme.
0: Det låter jättetrevligt. Vi ska lämna över till, ja, slingan blir det väl. Radio for you, radio.
1: Ja.
0: Och Radio SMF är tillbaka imorgon klockan 12 och då är det...
1: Monica och Jan Inge.
0: Ja, då får ni gå ut och hälsa och köra era låtar.
1: Ja.
0: Nästan göra precis vad ni vill.
1: Ja, och du återkommer på söndag kväll.
0: Ja, om Gud vill och värde vänner.
1: Ja.
0: Så blir det så.
1: Och jag någon gång nästa vecka.
0: Det blir jättebra.
1: Ja.
0: Så att vi skickar stort tack och ni får ha det bra och vi hörs på
1: hejdå.
0: Söndag.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gjertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

båt i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Fassan hade en gammal hemmasnickrad fjol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var 4 syskon hemma, så det var många munnar att mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi ungar gick sakta ut

kvällen spelar han aldrig mer. Det är många år sedan nu och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen den fick jag och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: hits. Just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio 4U.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vetar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Radio 4U presenterar klassiska sommarhits.
13: Klassiska sommarhits.
0: Låten Summer in the City lanserades av popgruppen The Loving Spoonful och den släpptes 1966 och den hamnade på topplistorna runt om i världen och det blev en riktigt härlig sommarlåt.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You. 92,8 Radio for You.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Radio for you. Live. Radio for you.

0: Before You med Anders Avander.
1: Då är vi på gång här med en timme med country music for you. Så att vi ska gå direkt till själva kärnan, nämligen musiken i det här programmet. Jag ska berätta lite grann först kring den här Randy Travis, som är en av mina riktiga favoriter. Tyvärr så hade han ju hjärtproblem och han fick en stroke, vilket gjorde att han inte har sin talförmåga kvar, eller mycket begränsad sådan. Riktigt tragiskt, och han är dessutom beroende av en rullstol för att ta sig runt, och detta fick han när han var 54, så att riktigt tragiskt kan jag tycka, men hans musik, den lever verkligen kvar. Vi ska höra honom i en av de låtar jag tycker han gör riktigt bra, nämligen Forever and Ever. Amen.

Visst är det där en riktigt, riktigt härlig country-röst. Det måste jag säga. Jag lyssnar hemskt gärna till honom. Och jag är glad att hans musik finns kvar. Så att vi får vara nöjda med det när inte han själv kan sjunga längre. Vi landar nästa gång här i Malmö. Och The Countryside of Harmonica Sam. Vilket jag tycker är ett fantastiskt namn egentligen på en grupp. Jag undrar vem som kom på det. Men det är lite kul är det faktiskt. De är som sagt från Malmö och vi har haft med dem här i tidigare program. Och det ska jag inte ha med dem i ytterligare en gång här. Vi ska höra när de går loss i en låt som heter Teller.

lyssnar ni på basen där. Det är en riktigt fin ståbas. Det jag tycker man hör liksom där i låtarna. Det är riktigt, riktigt bra av The Countryside of Harmonica Sam från Malmö. Gå och se dem om ni får tillfälle. Vi ska ha en annan artist när man sitter så här och letar liksom lite låtar som kan vara kul att spela för er. Så hittade jag en artist som heter Monica Lopez. Och sen försöker man ju ta reda på, ja men vem är det? Jag har aldrig hört talas om. Och det visar sig att det är inte så många som har hört talas om henne överhuvudtaget. Så att det finns nästan inga uppgifter om just Monica Lopez. Men jag tycker den här låten vi ska spela, den är riktigt, riktigt cool. Och ni som är musikintresserade, ni känner naturligtvis igen den från en version som Eric Clapton har gjort. Men här hör vi en mer country-version av Lay Down Sally.

0: Ja, men den låten känner ni väl igen, och som sagt, Eric Clapton har gjort en version av den här, men det här var Monica Lopez. En annan artist som jag inte heller har mycket uppgifter om, det är nämligen Anna Meyres, som säkert har ett spanskt uttal, som hon stavar Anna med ett N. Och jag hör den här låten Where You Gonna Sleep Tonight, men hade ingen aning om vem som sjöng, så försökte jag ta reda på lite grann, men det visade sig att det var en uppgift övermäktig, så att jag har inte hittat mycket kring just henne. Om du vet någonting får du gärna skicka ett meddelande till Radio Free. Men vi lyssnar på Anna här i Where You Gonna Sleep Tonight.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio For You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller maila studion @radio4u.se.

men visst är den lite välkänd, den här We're Gonna Sleep Tonight. Amy MacDonald har skrivit låten och också sjungit in den, men jag vet ju inte just om detta. Vi ska lyssna på en artist här som heter George Clayman, som också i sammanhanget är lite okänd för mig, så att jag har faktiskt inte så mycket uppgifter kring honom mer än att han har spelat in en hel del covers på country-sidan, får man väl säga. Och Seven Spanish Angels, det är också country-inspiration för väldigt, väldigt många. Och det är just i den låten vi ska höra Mr. George Clayman.

Ja, gick inte att missa att den heter Seven Spanish Angels. Så att en riktig country klassiker. Vi ska fortsätta på det här spåret med klassiker, och vi har ju haft med Roseanne Cash tidigare i tidigare program, och nu ska vi ha med hennes pappa Johnny Cash. Och han får väl räknas till en av de riktigt stora. Det mesta av hans musik, det är ju liksom moraliska låtar och lite sorgsna låtar. Och jag vet inte om nästa låt är så speciellt sorgsen, men vi får ju lyssna på Johnnys enormt fina basstämma i Ghost Riders in the Sky.

0: Radio for you, yeah, day.
1: Country for you.
2: Radio for you sponsors of
3: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You, yeah, day.
1: Country for you.
5: Hej, det här är Tennessee Tears.
6: Och ni lyssnar på Radio for You.
7: Hey, LBB.

Ja, precis. Det ni lyssnar på där, det är Tennessee Tears. Och det är nämligen en svensk grupp. Det låter väldigt amerikanskt och det kan ju bero på att de har bott i Amerika ett tag, men är ju hemmavarande nu. Och min kollega Pierre, han har faktiskt gjort en intervju med dem som vi hoppas att när den är redigerad och klar så kommer den i programmet. Innan den då kommer där så tycker jag vi kör en låt med de här Tennessee Tears. Jag tycker de är så pass duktiga att det är de värta, och här kommer Now I Know.

Ja, det var just Tennessee Tears. Och de kommer ni att få höra mer av här på Country for You. Riktigt välproducerad musik måste jag säga. Det är riktigt, riktigt välgjort. Välgjort är också nästa, där är två artister, nämligen Dolly Parton och Kenny Rogers. De behöver ingen presentation, känner jag. Vi ska lyssna på naturligtvis den låten som alla kan sjunga med i här. Den heter Islands in the Stream och den är skriven av bröderna Gibb. Och de har ju gjort enormt mycket musik, även då till andra artister. Och den här Islands in the Stream, den fick ju då ett fullständigt genombrott med Dolly Parton och Kenny Rogers. Och här kommer just Island in the Stream.

0: visst passar väl de här två rösterna, Dolly Parton och Kenny Rogers, riktigt, riktigt bra ihop. Det är en fröjd att lyssna på dem. Det märks att de hade säkert en riktigt bra dag i studion när de spelade in detta. En som har haft riktigt bra dagar också, det är Carlin Carter som är, ja, ligger på topp 5 i alla fall av mina favoriter. Hon har vass röst riktigt, men hon har ju också att berås på. Så att, hennes mamma är June Carter. Pappan heter ju inte Johnny Cash, utan pappan heter faktiskt Carl Smith. Och, men Carlin Carter har ju vuxit upp med Johnny Cash, definitivt. Vi ska lyssna på Carlin Carter här i en låt som heter Nowhere Train.
1: Country 4.

Nisse. Nisse Hellberg. Ja, han ligger också högt på listan, det kan jag säga. Flitig är han. Riktigt, riktigt duktig. Han skriver bra också. Och är duktig på instrumentet. Gitarren. Vi ska höra Fyra på golvet med Nisse.

Det kallar vi här på Country for You, så kallar vi det drag under galoscherna, för här är det riktig fart i musiken. Riktigt, riktigt kul att höra Nisse Hellberg där. Duktig, fin låt. Bra gjort. Bra jobbat, Nisse. Vi fortsätter med en av de som också ligger på topp 10 här, det är ju nämligen Dwight Yoakam. Han har haft som favorit väldigt, väldigt länge. Och han är ju så duktig, sjunger bra, spelar bra gitarr, och när han liksom öppnar flabben så, alltså det bara blir country av det. Det blir country så fort han liksom tar första tonerna, så hör man liksom var han hör hemma, och det tycker jag är riktigt spännande. Vi ska lyssna på en låt som han har skrivit själv, naturligtvis, för det gör han mycket, och den heter I'll Pay the Price.

0: väl ett fint slut på en låt där, lite ovanligt. Dwight Yoakam heter han, och I'll Pay the Price. Och vi har ju innan tjötat lite grann om The Countryside of Harmonica Sam, som är från Malmö. Och jag tycker de är så bra så att vi ska få lov att bjuda på ytterligare en låt med The Countryside, och lyssna på själva arrangemanget och sättningen i gruppen här. Det passar perfekt för country. Och här kommer Has Anybody Seen Me Lately?
1: You overheard enough to know that they've got something planned.
2: Country for you on Radio for You.

dig där är The Countryside of och Harmonica Sam. Och de har ju jätteroligt, precis som vi här på Country for You. Det roliga är ju kanske slut alldeles snart, för då är det timmen färdig som vi brukar köra här. Men var bara lugna, vi kommer igen.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vetar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: nya tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Radio for you. Lokalt just för dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges 92,8 Radio for You.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Bruce the Boss Springsteen har gjort många härliga sommardoftande låtar. Men en låt som sticker ut lite mer, det är Waiting on a Sunny Day som släpptes 2002. Det är en riktig urskön sommarlåt som man får riktiga sommarvibbar av.

0: Radio for you.
1: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for you lördag.
2: Radio for you lördag.
1: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for you lördag.
3: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for you. Vi sänder varje lördag 12 till 13 här på Radio for you 92,8.
4: Country for you.
0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio for you. Live. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Hej, det är Roger
13: och Karin.
12: Lyssna på Lövs söndagsmix här på Radio for You, söndagar 10-15.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

dig. Vad gör det om 100 år? Det är för sent om 100 år. Skyndar långsamt, stannar och hör dig. Du sa mörkret

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.